Malte Ebert, Sæt det fri på Go FM, og så var der et lille hus i Jylland. Det var Albert Heath sammen med Darlin her i God Arbejdsløst. Godmiddag, velkommen til. Jeg hedder Per. På vej er Emil Kruse, Okay Okay og Anton Edwards med Copenhagen City, men først til Flowers fra Miley Cyrus. We were